Katie, ya kut na tahanat la. Aro di shi aja iya lah benashin di kai ki iya aja has anja.